0: bálábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Mo sọ ohun mo jèrè.

0: 金箱高校の揺れる余韻。
1: Ètò àgò láàjì ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjì.
2: Ayé adùn bí oyin, adùn bí oyin sẹ́.
3: Yorùbá yorùbá yorùbá.
1: Fún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làájí ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sóhun pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjìn ìyá àdínì gbogbo splash. Aminat Adetun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágùn onírúurú orin ilé wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 105.5 FM pẹ̀lú Aminat Adetun Badmus. Káìkáìkáìkáìkáì. Ó máa ṣerégedé.
4: Pẹ̀lú Show the Light tó ń bẹ ní Salvation Army Road ìmọ́lẹ̀ dé. Show the Light àwọn olùjúlówó alágbàtà AIA inverters, batteries and panels, Velocity inverters and batteries àwọn tó lálágbàtà Chenko and long high quality solar panel. Bákan náà lẹ́tọ̀ọ́ lórí gbogbo àwọn ojúlówó solar battery inverter pẹ̀lú panel lọ́dọ̀ wa. Àtúgbà wọn àkànṣe iṣẹ́ tó ní ṣe pẹ̀lú solar láwọn ìlú ńláńlá wa gbogbo ìgbèríko street lights tó ń tàwọn project tí ò tẹ̀lé 1.5 megawatt.
5: Yes, so na we be mega distributor of AIA and Velocity inverter, batteries and panel distributors of Chenko and long high quality solar panel. We also dey distribute other brands of high quality solar batteries, inverters and panels, rural, factory and house solar projects up to 1.5 megawatts, including solar street lighting for Ibadan, number 25, Salvation Army Road, beside Keto Filling Station, Ekotedo and opposite Baptist Bookshop, Okebola, Fawori, number 66, Okigwe Road, 0803-354-5426 or 0701-524-833.